na awutu gonu agbasa eto to we fo eto gba to ni e oku eto fo eto gba nu kuro ko to na ewutu we sunu na jo o to podo ono eto podo boran se bodo asu eto de yeme awele na so lesun agbasa la dopo fo eto gba nu kun awe to sunu ko we to Nundabla da kuwe eke to buwazi. Uyo luti kwa si tenche. Nundabla da kuwe eke to izaki. Kwa lebeka kwa si tenche. Nundabla da kuwe eke do. O sunu kwa nyonu kwa si tenche. Shiba nyeto. Kisi kwa gunton kwa kwa ton do. Afwe ton kbano kwa ton. Shiba. Na do kuko miton ni wana si eton do mo yedo diede na nyonu ni yi yeyi do gbogbe na asu eton. Okuro ni na mi boke mi le ko wa owayin ti ta mi toton me to Jesu in kome ni sede yon ga mo Atoto, sisen, de na note, kaka doi, kodo buwazi ko. Be ma do, ele, kona we, do, azan e luti isan, kodo buwazi ko le, son bi be, kaka doi je kodo eton, to kono kwa eton ton, luti, e ma joren de kwe kwe ton, e ma joren de kwe kwe ton, be a flin, We na boazi, e mo tora, bo e dodo, nye, na biyo nwe, adole kona we, nwa do, do, ye, nuziza tuwe, bo te, nuni ya tuwe le, be to me, e mo e bibe, do na susu gege to, ya wa kristi te, ba to kristi meno, anantin do susu gege, to jesu inko me, Jehuwa kweche nana numa tindoto wele kwewe ja dokume to Kristi Jesu me asi Kristi ton le mwana jorende kwepe ton endo luti ma jorende kwepe ton to buwazi sin kosa a dokbeme do nubolo amana jorende kwepe ton to Kristi alome endo luti ma jorende kwepe ton mewa agonle asi Kristi ton mwana jorende kwepe ton Here, here, not there, here. Men, let off, men, the Hollande. Oh, I'm not joking, they could pay ton. Ena, none of we do to a poor do Christine. A jota mawa, davro, nefino, boho, bovasudo, shiba, nye, umwa, nan, getting do, tindo, etatido, oh, be. Bodo ti do na bi susu gege eko dewe nanu de utu we nanu sise ji ku e pe ton era tin do fun gbezan to me to jesu in come lo mo nu le ta chien we akia no lo mo le ta chien we afo eto ene ene utu me me sunu che mi fi re ga lesu o chio ara o se Bon, agbasa Kristi ton dale. Din, ewule loke, Boazik, azareji matin. Ba lo wule, Boazik pe luti kwe tome. Bo luti, edo la Boazik do. Mfli, Asuche de kudo me. Asuche de kudo. E yon wa le kuna me. No wa donton. E ko kuna asu titan. Asu titan lo pepe koku. Ni ba yon asuche osi. Ba yon asuche osi kave. Asuche kudo e ba dasi yon devu. Masok e. O flin. Asu si de ko kudo etan. Asu de ko kudo etan.